0: jävligt här på planen, bara skrev du.
1: Ja, jag skrev det. Det var väl min första tanke när man rullade in med bilen, att det ser för jävligt ut. Det ser ju inte ut som någonting som man kan sådär, ja det har bökats lite, vi kan springa på det ändå, utan det här är liksom, nej, det är ju helt förstört är det ju.
0: Sven-Arne Danielsson är kassör och planskötare för Dörarps IF. Du har stämt träff med honom om en halvtimme, eller hur?
1: Ja, precis, så kan han berätta lite mer om ja, men vad tusan är det som har hänt, vad ska hända framåt, hur ska man lösa det här problemet, för det här, så här kan man ju inte ha det. Ja, inte om fotbollsplanen ska användas i alla fall.
0: Nej, och vad de hoppas på för hjälp och sådär. De har ju inget lag i seriesystemet om jag har förstått det rätt, så det är väl tur i oturen, men ändå så vill man ju ha en fotbollsplan liksom.
1: Ja.
0: Lokal musik nu, det här är Drops of Indigo, Mother.

0: De heter Drops of Indigo, kommer från Växjö och låten heter Mother. De var ju här och spelade live i våras. Ska snart komma igång igen med livemusiken på fredagmorgnarna. Mer info om det så småningom, tänker jag, hur du ska göra om du skulle vilja komma hit och spela med ditt band eller med din gitarr till exempel. Charlotta Eriksson är morgonens meteorolog på SMHI. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vad har vi för väder i länet den här tisdag morgonen?
1: Ja, men molnen dominerar här under morgonen och sen har vi ett litet lätt stråk där med lätt regn som ligger över oss och som kan falla ut lite ur det här då, framförallt nu under morgontimmarna. Men i övrigt under dagen kommer det vara mest uppehåll.
0: Det har varit sådär, när jag cyklade till jobbet idag, det var ju tidigt, det var ju strax före fem, då var det typ 11 grader. Vad kommer vi upp i för någonting?
1: Ja, men det kommer bli varmt idag, varmt för årstiden. 17-20 grader här mitt på dagen. Och vad det gäller molnigheten är det lite svårt. Det är ju ganska mycket moln nu. Det kommer att börja luckras upp lite så man kommer nog kunna få se någon solglimt. Men hur mycket man får se av solen, det är lite svårt att säga.
0: Den går ner så pass tidigt nu också.
1: Precis. Man har inte så mycket att spela med.
0: Så är det faktiskt. Men blir det mer sol imorgon, tror du?
1: Ja, lite kanske, framförallt under eftermiddagen, men på torsdagen ser det ju ut att vara den soligaste dagen ändå.
0: Ja, jag skriver upp det i almanackan. Ha en trevlig morgon, Charlotta.
1: Detsamma.
0: Avicii är här. The Days.

0: Avicii med The Days.
1: P4 Kronoberg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska få ekonomin nu på en minut med Karina.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-

0: klassiken Maneater med Daryl Hall och John Oates. I nyheterna så ska det bland annat handla om ny smärtforskning. Klockan är 7:30. Här är Thomas med nyheterna.
1: Nyheterna börjar med att berätta om en ny studie som visar att
2: humor kan göra oss mer smärttåliga medan tristess å andra sidan kan göra oss mer känsliga för smärta. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet. I studien har deltagarnas smärttröskel mätts med hjälp av en apparat som kallas algometer. Deltagarna utsattes för ett tryck samtidigt som de fick se två olika filmer.
3: Ja, det är en film som upplevs som tråkig att titta på helt enkelt, så att man blir liksom uttråkad. Och sen är det en film som då är en stand-up-komiker helt enkelt, så att man, den är lite rolig och man skrattar lite.
2: Det säger Helena Gunnarsson, docent på Linnéuniversitetet. Ja, och den tråkiga filmen visade en traktor som plöjde ett fält. Varför man gör studien är för att få bättre koll på hur nervsystemet fungerar när vi har ont.
3: Och sen är ju lite tanken, om man hittar olika känslomässiga tillstånd, om de verkar sänka smärttrösklar till exempel, då kan man tänka sig att det spelar roll vid smärttillstånd som kronisk smärta, och att det är förlängningen då att man skulle kunna använda det så småningom, kanske i någon typ av behandling då.
2: Ja, men hur kan man egentligen mer använda sig av detta om man har ont, tänker du?
3: I nuläget är det här gjort på friska personer. Så att vi vet ju inte hur det ser ut hos personer med kronisk smärta. Så i nuläget är det ju inte användbart på det sättet. Utan vi såg ju att är man frisk, man är smärtfri, så reagerar man ändå med att smärttröskeln sänks när man ser på en tråkig film helt enkelt.
1: Det sa Helena Gunnarsson, docent på Linnéuniversitetet, reporter Lisa Bratt. Efter det så ska det handla om en kvinna som sökte vård flera gånger efter en förlossning, och hon sökte vård på Växjö sjukhus. Men skadan som konstateras var allvarlig upptäcktes först 4 månader senare, trots att kvinnan då hade sökt vård flera gånger. Hon fick stora problem att hålla tätt efter förlossningen och sökte vård, men fick ingen gynekologisk undersökning. Först efter 4 månader upptäcktes en skada som då gjorde att urin läckte från urinledaren. Region Kronoberg har nu anmält den här händelsen enligt Lex Maria och uppger att det inte gått att då ta reda på vad det var som orsakade skadan. Nu har kvinnan opererats och ska vara fri från problemen. En personbil med 2 personer i kolliderade med en älg på väg 25 nordväst om Hovmantorp i riktning mot Hovmantorp strax före klockan 6 i morse. Ambulans kom till platsen och undersökte de 2 personerna. Räddningstjänsten har inga uppgifter om någon behövde följa med ambulansen till sjukhus. Och det sätter punkt för nyheterna nu.
0: Då tar vi lite väder, och det är varierande molnighet idag, mest uppehåll, och en temperatur på 17-20 grader. Mest svaga vindar. När det handlar om solen så verkar vi få en riktigt solig dag i övermorgon på torsdag alltså. Hälsa meteorologen Charlotta. Lite koll på trafikläget nu. Med Henrik Gustafsson.
4: Ja, men det handlar väl mest nu då om att morgontrafiken är igång. Kan vara lite morgonkö här och var, till exempel in mot Växjö vid Norrmark. Annars är det lugnt i läge. Vi hade ju en viltolycka tidigt i morse också mellan Furuby och Hovmantorp, men den är ju helt uppklarad och inga problem att passera där längre. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Release Me. Herrlandslaget i fotboll gjorde ju bra ifrån sig igår mot Polen. Här är Radiosporten med Mats Fagerström.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger, och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och jätteinsats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemmapublik?
2: Mycket.
3: Det syns på dig?
2: Ja, det är superkul alltså.
1: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
4: Ja, jag tappade ju linsen liksom. Det var svårt att se liksom annars. Så att, jag har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så att jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart jag behöver ju den liksom. Så att, började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så att, hoppades kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
3: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
4: Nej, jag blockade skott. Jag skottade precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jäkla tråkigt första halvår. Men det är skönt att det gick bra.
1: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan. Och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.

0: Tops IFs Sven-Arne Danielsson. Vad är det du ser framför dig när du tittar ut över planen?
1: Ja, jag ser ju bara som ett nästan liksom, det är förjävligt, som vi sa tidigare. Det är upprivet, hela den här fotbollsplanen. Det är stora gräsblock som grisarna har vält upp. Och det är ju liksom, ja, det har kommit fler under natten, så att det är ju över en tredjedel som är helt förstört av den här gräsplanen. Så att jag bara tänker, Sven-Arne, vad tänkte du när du såg det här?
2: Ja, hjälp, vad gör vi? Alltså, det här ideella arbetet som vi gör för att hålla byn levande med fotboll och sådana saker. Så ja, man bara skakar på huvudet och undrar, vad är det som händer? Varför?
1: Mm. Du och jag har ju gått här och petat på olika gräsbitar och försökt välta tillbaka lite under tiden som vi har väntat på att intervjun ska köra igång. Men alltså, hur lång tid kommer det ta det här arbetet? Det känns som ett jättearbete.
2: Ja, vi ska ha en städdag idag och är vi kanske 15 pers så kanske vi är en tredjedel eller någonting sånt där på någon timme idag. Och vi hade ju annat som vi hade tänkt att göra, men det här blir ju prio ett.
1: Och när hände det här egentligen?
2: Det första var nog i tisdags förra veckan som vi såg att nu har de kommit in.
1: Och jag tänker på det här med liksom just vildsvin. Alltså, brukar ni ha mycket problem med det här i Dörrarp?
2: Nej, alltså vi hade för ett antal år sedan, kanske 7-8 år sedan, var de inne på planen och då var det bara en liten bit. Men sen har det varit ganska lugnt. Men nu är det 7-8 fastigheter som har fått besök och uppbökade trädgårdar, gräsmattor.
1: Och hur går snacket i byn, skulle du säga?
2: Ja, alla är ju förtvivlade och undrar hur ska vi göra. Finns det några jägare som kan se till att minimera stammen? Här är ju kommunal mark. Kommunen har väl kanske någon kommunjägare, men det kan vara problematiskt att skjuta in i samhällena kanske. Men det hade ju varit bra om jägarna, kommunen och grannfastigheterna som äger att de kanske ökade jakten på vildsvin.
1: Och visst, men ni har ett stängsel om de ska hålla dem borta, eller hur? En bit av planen har sånt här elstängsel. Hur kom det sig att de kom in ändå?
2: Ja, den första natten så hade de helt enkelt bökat över från utsidan och fällt jordtovor och grästovor över den understa tråden. Och sen hade de krypit in där. Så att de är ganska smarta. Det har vi åtgärdat. Men vi har ju tyvärr inte haft några resurser att göra staket runt hela vår anläggning. Hade vi haft det så kanske vi hade klarat oss.
1: Och jag tänker, det var lite trädgårdar och sånt också, fick jag höra, som här i närheten, som också hade fått påhälsning. Hur har det sett ut med andra platser i byn som har drabbats?
2: Ja, det är ju trädgårdarna som vi har sett, och sen har vi ju ett litet skogsparti bakom byn, så att säga, mot Vidösten. Där ute i skogen har de ju varit och bökat jättemycket.
1: Mm. Och när tror du att fotbollsplanen kommer kunna användas igen?
2: Ja, den här kommer ju inte kunna användas förrän till nästa år. Alltså, nu kan vi inte vara här och göra någonting mer än att återställa. Det är det enda vi kan göra.
1: Ja, vi får hoppas att det kommer några ideella krafter ikväll som kan

0: Och nu får du ekonheter, klockan är 8.
1: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
2: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
3: Man ska inte använda någonting som kostar 1000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.

0: backarna ser för jävligt ut. Så beskrev Hanna det när hon tittade ut över fotbollsplanen som tillhör Dörarps IF. Varierande molnighet och mest uppehåll idag. Temperaturen 17-20 grader och mest svaga vindar. Henrik, hur är läget i trafiken?
1: Det är väl ganska lugnt nu. Fortfarande en hel del morgontrafik att vara uppmärksam på. Och vilt i rörelse har det varit under morgonen. Vi hade ju till exempel en viltolycka på körd älg mellan Hovmantorp och Fureby tidigt i morse. Men den är ju uppklarad, den olyckan. Det som påverkar trafiken en hel del, det är vägarbetet söder om Markaryd. Markaryd-Skånegränsen, båda riktningarna, så har man ju smalnat av vägen och sänkt hastigheten. Jag tror det är ända ner till 50 km/h där. Tipsa oss på 020.

0: Taylor Swift och hennes love story. En plöjande traktor och en ståuppkomiker har faktiskt någonting gemensamt.
1: Mm, det här berättar vi om i våra nyheter idag. Det nämndes att de här båda fallen, när man tittar på dem på film, har hjälpt forskare att förstå hur känslor påverkar vår smärta.
2: Ja, det är en film som upplevs som tråkig att titta på helt enkelt, så att man blir liksom uttråkad. Och sen är det en film som då är en stand-up-komiker helt enkelt, så att man, den är lite rolig och man skrattar lite.
3: Det säger Helena Gunnarsson, docent på Linnéuniversitetet. Ja, och den tråkiga